lebih 141 ribu kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Kita di Mr. Ragaman ya, daripada Faizal Tahir. Dan pun 10.53 minit pagi Bang FM, satu pilihan. Okey, pastinya anda ingat tarikh-tarikh penting ni ya, untuk Dewan Negeri Johor dan Negeri Sembilan ke-16. Jadi anda khususnya, kalau di Pahang ni ada orang Johor, ada orang Negeri Sembilan, pastinya ingat tarikh-tarikh penting ni kan. Okey, untuk Johor ya, Negeri Johor, hari penamaan calon 27 Jun 2020 26, iaitu hari Sabtu. Dan bagi Negeri Sembilan pula, hari penamaan calon pada 18 Julai 2026, hari Sabtu. Dan untuk hari mengundi bagi Negeri Johor telah ditetapkan pada 7 Julai 2026, iaitu hari Selasa, hari mengundi awal. Dan untuk Negeri Sembilan pula ya, hari mengundi awalnya telah ditetapkan pada 28 Julai 2026, iaitu hari Selasa. Dan bagi hari pengundian pula bagi Negeri Johor ya, Dewan Negeri Johor telah ditetapkan hari pengundian pada 11 Julai 2026 iaitu hari Sabtu. Manakala bagi Negeri Sembilan pula, hari pengundian telah pun ditetapkan pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu ya. Jadi pastinya Johor dan Negeri Sembilan, kalau ada yang kata orang Johor yang berada di Negeri Pahang ini, bolehlah balik ya, untuk tarikh-tarikh yang telah pun disebutkan tadi, khususnya hari pengundian ya. Begitu juga dengan anda, orang Nogori yang berada di Pahang atau di mana-mana juga lah, ingat tarikh penting ini, hari pengundian 1 Ogos 2026. Okey, terus kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan, dengan info-info yang bakal kami kongsikan untuk anda. Pahang FM, satu pilihan.

Tingkatkan amalan agar hidup sentiasa aman. Akhir tahun selepas asar, doa dibaca, apa yang tahu. Adab santun, jangan kasar, damai keluarga, hati bersatu. Tekun mencabut kayu gaharu, elak gerun daripada benih. Selamat menyambut tahun baru, buang yang keruh, ambil yang jernih. Okey, terima kasih Kak Ngah.

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Setiap penduduk baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Awinderjit Singh kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, syarikat pengangkutan awam darat dan barangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat kelak kan, asalkan yang memohon lah.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap perkhidmatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meningkatkan beban kos secara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak, hari-hari isi ni RM50 satu lato pun tak ada cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi satu lato liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.68 bilion diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek pembangunan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan pengurusan aset berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
6: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, trend harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5%. Ia pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan, selepas tamat tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K, sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia, manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani, sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun L3 mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dui standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam hal itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy, we're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kecakapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam hal itu, Jentera Perkhidmatan Awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga Perkhidmatan Awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah per keso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Dato' Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara ke pusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam hal itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Halihual Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Farha Zulkafili dalam khabar ringkas 24 Jun 2026. Pejabat Kesihatan Daerah PKD Jeran Tut menganjurkan program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS KAS Nak Sehat Peringkat Daerah Jeran Tut 2026 pada Sabtu ini bermula pukul 7.30 pagi hingga 1 tengah hari. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program berlangsung di Dewan Mat Kilau Felda Jengke 24, termasuk saringan kanser dan pemeriksaan pergigian dengan masuk adalah percuma. Kerajaan Negeri Pahang memperkenalkan sistem e-rakyat bagi memudahkan rakyat menyemak dan memohon bantuan menerusi satu platform yang lebih tersusun, selamat dan bersepadu. Melalui sistem ini, pengguna boleh mendaftar serta mengemaskini maklumat ketua isi rumah dan ahli isi rumah. Pengakap Kelana akan menganjurkan program pengumpulan pakaian terpakai pada 26 dan 27 Jun ini dari pukul 10 pagi hingga 5 petang. Dengan orang ramai boleh menyumbangkan pakaian bersih, kasut yang masih elok dan peralatan elektronik yang masih berfungsi. Program akan berlangsung di kawasan parkir berhadapan Dewan Kawasan Rukun Tetangga KRT Pasdek Makmur pada 26 Jun dan di Pondok Sekolah Kebangsaan Indra Mahkota Kuantan pada 27 Jun. Program khas Malaysian B2 Sekolah MyB2S 2026 menyaksikan seramai 60,000 pelajar sekolah memperoleh lesen motosikal kelas B2, termasuk pelajar daripada keluarga B40 yang layak menerima lesen secara percuma. Inisiatif Kerajaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bertujuan memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan terhadap undang-undang dalam kalangan pelajar. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lalu berjaya menjimatkan subsidi petrol negara sebanyak RM5.98 juta ringgit setakat 23 Jun. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata pencapaian itu menunjukkan keberkesanan BDR dalam mengurangkan penggunaan bahan api. Sekian khabar ringkas 24 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive, ya, yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun presiden pun kata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kata, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu adung, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat kelakkan asalkan dia memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, penekanan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Lok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Adrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalifaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalifaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan kekejangan otot ketika bersenam. Kekejangan otot ialah kontraksi otot yang kuat di luar kawalan, dan kontraksi ini berterusan dan berlaku secara tiba-tiba. Keadaan tersebut menimbulkan rasa sakit kuat yang mengganggu pergerakan anggota tersebut. Antara jenis-jenis kekejangan otot ialah kekejangan otot selepas bersenam, yang mana kontraksi otot luar kawal yang menyakitkan berlaku semasa atau selepas bersenam. Seterusnya, overexertion, iaitu kehausan otot berpunca dari aktiviti yang melebihi tahap kemampuan. Seterusnya, fasa memanaskan dan menyejukkan badan yang tidak mencukupi, dan ia hanya berlaku kepada otot yang digunakan secara berlebihan daripada kemampuan. Dan seterusnya, kekejangan otot akibat keletihan. Ia berlaku di kalangan atlet yang banyak kehilangan elektrolit selepas banyak berpeluh. Dan yang ketiga, kekejangan otot akibat cuaca panas disebabkan kehilangan sejumlah besar air dan garam dalam badan, terutamanya selepas bersenam di bawah suhu yang panas, dan selalunya bermula di bahagian kaki tetapi boleh melibatkan bahagian yang lain. Jadi kepada anda yang lama dah tak bersukan ni, lakukan regangan terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang aktiviti. Jadi terus setia bersama kami, Bang FM, satu pilihan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua Geng Burung Hantu. Setiap daripada anda mempunyai cerita. Okey, kita dengarkan. Selamat pagi, saya Nur Kumalasari.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan, akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan Pen-

dah jadi suami kita, kadang-kadang kemanjaan tu, gelak tawa tu dalam rumah tangga tu perlu supaya keharmonian sentiasa dalam keluarga kita. Ini juga ada lagi satu lagu yang diminta daripada Hang Yang Setia tadi itu kan, lagu daripada Ahmad Sentol. Ni pun saya tak pernah dengar ni lagu ni, tapi lagu ni nasihat kepada anak-anak dara di luar sana. Kita dengarkan lagu Oh Anak Dara, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau telah pun membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Melayu, Cina, India, Iban,
1: Kedasan, kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
2: Red Malaysia, Pahang FM.
3: Satu pilihan.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON95 dan RON97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 selita. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 selita. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 selita. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05 selita. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Setakat 31 Mei lepas pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api, Bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi Budi Diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat kelakkan asalkan yang memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive, ya? Yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan, baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata, terima kasih kata, tapi saya tahu, ikhlas, saya tahu dong. Saya tahu, ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
3: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKid, pada usia 12 tahun mendapat MyCard, maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur, bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Logue ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Logue. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Monolog yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan ke kedudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasak untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asakan berterusan Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Yusof Muhammad Arif dalam Khabar Pahang edisi pagi 25 Jun 2026. Sari berita utama, Orako perkasa pendidikan anak orang asli di Pahang. UiTM Pahang perkasa motivasi pelajar orang asli, berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Pahang menerusi Orang Asli Corporation Sdn Bhd, Orako terus komited memperkasa pendidikan anak-anak orang asli melalui pelbagai inisiatif dan juga bantuan pendidikan bagi menggalakkan kecemerlangan akademik. Usaha itu selaras dengan aspirasi pembangunan modal insan negeri yang menekankan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua lapisan masyarakat. Orako turut menyokong inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pahang dalam memperluaskan peluang pendidikan serta meningkatkan prestasi pelajar orang asli di seluruh negeri. Komitmen berterusan itu mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam memastikan generasi muda orang asli memperoleh peluang terbaik untuk berjaya dan membina masa depan yang lebih cerah. Universiti Teknologi MARA UiTM Pahang, Kampus Jengke menganjurkan program khidmat masyarakat bersama komuniti orang asli di Kampung Paya Sendayan, Kuala Krau, Temeloh melibatkan kira-kira 50 pelajar sekolah menengah kebangsaan Teluk Sentang. Menurut penolong pendaftar UiTM Cawangan Pahang, Wan Rozila Wan Abdullah, inisiatif itu membantu memperkasa pembangunan diri pelajar serta menyemai semangat untuk mencapai cita-cita. Program anjuran Kelab Orang Asli Perwakilan Pelajar Kolej Mat Kilau UiTM itu memberi fokus kepada pembangunan sahsiah dan motivasi pendidikan bagi meningkatkan keyakinan pelajar orang asli untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk latihan dalam kumpulan, ceramah motivasi dan persembahan budaya sepanjang program tersebut. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Hasrat memberikan keselesaan dan kemudahan pembelajaran kepada dua orang anak serta murid lain mendorong seorang ibu, Wan Nur Hazirah Wan Samsuri dari Jerantut, menyumbangkan cat, televisyen pintar dan juga kipas angin kepada Sekolah Kebangsaan Jerantut Jaya Pahang. Beliau yang juga NAIB Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah berkenaan berkata, sokongan kepada pihak sekolah turut diberikan menerusi pelbagai aktiviti kurikulum, kurikulum dan pembinaan insan demi memastikan program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Wan Nur Hazirah berkata, sumbangan itu turut memberi manfaat kepada semua murid dan guru melalui keceriaan bilik seni visual, sokongan pembelajaran digital serta peningkatan keselesaan dalam kelas. Sementara itu, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jerantut Jaya Jamaluddin Baharun menzahirkan penghargaan atas sumbangan tersebut yang disifatkan mampu membantu meningkatkan kemudahan serta kemenjadian murid. Kerajaan bercadang menaikkan kadar maksimum kompaun kesalahan jalan raya daripada RM300 kepada RM500 mulai 1 Januari 2029 menerusi pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kementerian Pengangkutan dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bertujuan meningkatkan pematuhan penggunaan jalan raya dan juga bukan untuk membebankan rakyat atau menambah hasil kerajaan. Kadar sebenar kompaun masih bergantung kepada jenis dan juga tahap kesalahan. Antara kesalahan yang terlibat termasuk memandu tanpa lesen sah, melebihi had laju, tidak mematuhi isyarat lalu lintas serta menggunakan kenderaan tanpa lesen kenderaan motor yang sah. Pindaan itu turut memperkenalkan hukuman lebih tegas terhadap aktiviti lumba haram selain memperkukuh pendigitalan perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ serta kawal selia kenderaan elektrik. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.